Ory vašich stajovšení vyschen poranene, jak tráva, ktorá rošne.